0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Ven a Triana, Bulerías, Rafael Romero el Gallina, acompañado por Andrés Heredia.

0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Camarón por Soleá, y tú me respondías, a la guitarra Paco de Lucía, en el álbum Maestros del Cante, La Magia Cantaora, de 1969.